0: avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tanzim, står det også i utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet i utkastet.
1: Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, hedrer Tom Lund, som døde i går 75 år gammel. Lund regnes som en av de beste norske fotballspillerne gjennom tidene. Men først og fremst var han en fantastisk person, sier Ivar Hoff.
2: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
1: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Takk til nyhetene. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå lytter du til Søndagsåpent, og nå skal Jess Glynn gi deg tre minutters terapitime. Her er Don't Be So Hard On Yourself.

Hva hadde musikkverden vært uten låta som minner oss på å puste litt med magen? Jesklyn gjorde nettopp det med Don't Be So Hard On Yourself, som gikk rett til førsteplass I Storbritannia. Klokka den har rukket å bli 6:07 denne første av to pinsedager. Mitt navn William, og jeg skal fortsette å være ditt muntlige selskap fram til klokka 21 her I NRK P1. Heldigvis så har jeg med meg en deilig bunke med forskjellig P1-musikk til deg også. Og nå først skal du få Rogalandsgjengen I Vetje med sin florlette sommerflørt fra I fjor. Her lett I linklær.

0: Det er umulig å ikke svinge litt på hofta når Mark Knopfler og resten av Dire Straits byr opp til dans på Walk of Life. Og forhåpentligvis kan også den neste artisten få deg til å svinge på våre stive hofta også, for vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockert, og det ikke sikkert at det her et helt ukjent navn for deg. For Ella har vært i underholdningsbransjen i over 10 år, noe som litt imponerende siden hun kun 21 år. Mange kjenner henne kanskje fra oppsetninger på teater, eller som Hanna i NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior i 2017. Mathilde Mørk har snakket med om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså, det er jo, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det er jo, neste år så er det jo 10 år siden, altså. Det er ganske

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenorena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du ganske modig da, når du går opp på den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nå sangen hennes «Hva om det finnes noe mer» blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1, og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
0: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.
1: Har du surt det?
0: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter I dag, ja.

0: det noe frihet over den.
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta og slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
2: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session, jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han ene bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på dette morsmålet.
3: Ja, det var altså litt om dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Her er Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dodoshi av Elinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Elinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Elinor at han her karen ingenting å samle på. Og apropos bilstanser på eller langs veien, så det sikkert noen av dem også I kveld, men ingen som fører til store problemer akkurat nå, så det ser egentlig ganske så greit ut på veien, men vi må ta med at veien mellom Tuddal og Svinneroi fortsatt stengt etter at det gikk et steinras der I morges, og den veien vil forbli stengt utover I neste uke, følge statens veivesen. Mer norsk musikk skal du få nå her I Søndagsåpent. Ni Liv gir deg armen tett rundt jenta mi.

Croydon I Sør-London med sin Feel So High fra 1992. Og vi skal holde oss I England, for Premier League-sesongen 25-26 straks historie. Det var jo knyttet en del spenning helt I bunnen av tabellen. Både West Ham og Tottenham kunne rykke ned. Men rett før pause så punkterte Tottenham den spenningen. 25 minutter før slutt så leder fortsatt Tottenham 1-0 over Everton. Og det betyr at de spiller I Premier League neste sesong. Så da hjelper det ikke at også West Ham leder sin kamp mot Leeds. Og andre ting å merke seg fra den siste Premier League-runden så har Manchester Uniteds Bruno Fernandes nå assistrekorden I Premier League. I første omgang ga han sin 21. Målgivende passning for sesongen, og Manchester United de leder for øvrig 3-0 over Brighton. Skal holde dere oppdatert hvis det skjer noe spektakulært den siste knappe halve timen. Her Kløver.

0: Unggutten Kløver med låta Bit av meg her i søndagsåpent, og vi får håpe at unge Kløver ikke får oppleve det du skal få høre om nå, for nå skal vi til en av de mest besynderlige historiene i norsk musikkhistorie, tør vi påstå, for det her handler om bandet Hercules fra Fåvang, som en gang fikk et tilbud som var så godt at det visste å ikke være helt sant.
1: Bandet Hercules, dem kjenner du nok til om du bor i Gudbrandsdalen, eller et av bandets mange fans rundt om i Europa.
2: Ja, oss har spilt litt rundt om i Europa, Frankrike, to ganger, og Tyskland, og Nederland, England, Sverige.
1: Men det her skal ikke handle om bandets suksess i Europa. Det skal handle om bandets havari i Europa. I Tyskland, for å være helt presis. For en dag for 20 år siden så fikk Vemund Moss og resten av gjengen i bandet et veldig godt tilbud fra Tyskland.
2: Han fyren her, han hadde da booket 3 eller 4 jobber hos i Tyskland og ville ha oss nedover da. Han skulle da sende penger og slik at å få oss på båten ned til Kiel. Men dagen før avreise nærmet seg, og ingen penger dukket opp, og dette var jo før både VIPs og nettbank. Jeg ringte jo banken for å prøve å spore noen utenlandske transaksjoner inn på konto, men ingenting var så, og enda på viset var at oss naive som oss var, måtte jo betale disse billettene på egen lomme for å komme oss nedover da.
1: Skal vi kalle det hint 1?
2: Hint 1.
1: Ja, ja. Så med godt håp tok de kielferja til Tyskland, hvor deres nye venn Martin møtte dem.
2: Nedover autobahn var det. Og så kom hun fram til Göttingen, og der så hun da plakater til oss, og det var de forskjellige plassene hun skulle spille, så det hele virket ganske lovende.
1: Ok, så dere kjører nedover og ser plakater av Hercules i veikanten?
2: Ja.
1: Ja, dette høres jo veldig bra da.
2: Ja, ja, så langt så bra, ja.
1: Men så begynte spillinga. Jo da, de første konsertene var grei nok, men det var ikke akkurat pakkfullt av folk. Og bandet begynte så smått å lure på sin tyske ledsager.
2: Det som var litt pussig var jo at hun så, eller han Martin her tok et eneste måltid ihop med oss, men han var veldig ofte på toalettet og ja, pudrene og sånn, sannsynligvis. Så, og så til slutt så hadde han da booket en utendørs konsert, skråstrek festival da.
1: Ja, det var duka for en liten minifestival. Martin hadde i tillegg til Hercules hyret inn et par andre band, samt en MC-klubb med sjeferhunda som skulle stå for sikkerheten.
2: Den siste utendørsjobben, det skulle jo være full brakk, og det skulle komme busser fra Nederland, og de hadde kjørt feil.
1: Hva den sa?
2: Ja.
1: Ja, ok. Og derfor det var så lite folk, for bussen har kjørt feil. Hvor mange var det som var på den gang?
2: Nei, det er litt usikker, men ikke mye mer enn 100.
1: Nei.
2: Nei, rett før oss skulle gå opp, så begynte oss å høre noen rykter om at han hadde forsvunnet, han var borte. Men oss gikk noe på og gjorde jobben vår, og det var noe for så vidt greit det. Så kom oss ferdige å spille, så fikk oss da høre at han Martin var borte, var forduftet, ingen hadde sett den.
1: Ok, for han Martin der, han har tatt alle pengene og stukket av.
2: Ja, hvis det i hele tatt var noe penger.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men dere fikk aldri noe betalt for noen av konsertene?
2: Nei.
1: Hva sa han Martin underveis, på hvordan forklarte han det?
2: Det sa han ingenting om faktisk, for han forsvant jo lenge før oss fikk i hele tatt prate med noen økonomiske temaer eller rundt omkring det. Men han lovet jo gull og grønne skoger og ja, både turnéer og oppvarmingsjobber for større band og slike ting. Og han hadde også faktisk startet en tysk fanklubb. Der det var blant annet diskusjonsforum der også, da, med såkalte medlemmer kunne gå inn og prate om forskjellige temaer rundt bandet. Men om det var virkelige medlemmer, eller om det var en del til å pakke oss, det er ikke godt å si.
1: Bandet hadde logget en uke på hotell, og for å være sikker på at de ikke skulle sitte igjen med regninger som Martin egentlig skulle betale, så bestilte de en taxi, smugglet bagasjen ut bakdøra, og la i vei mot Kielferja. Men hvorfor de har blitt lurt til Tyskland for å spille ubetalte konserter foran et glistent publikum, det er fortsatt et mysterium.
2: Nei, jeg er litt usikker. hva som var målet og hva som var hele agendaen, men han var nok oppriktig. Han var jo fan av bandet, det er jo helt klart, for han det burde jo synes det var litt merkelig kanskje av at han sto jo og spilte luftgitar på hårt og konsertene. Men om han hadde sett for seg noe økonomisk gevinst på dette her, så var vel kanskje han like naiv som det hos var.
1: Ok, så hvis vi skal være snill med han, så kan vi si at han var ikke en fullblodssvindler, han var bare en veldig overentusiastisk Hercules-fan.
2: Ja, og så kan han være snill og si det. Og dette er jo da 2005, ja, 20 år siden, faktisk.
1: Ja, faktisk. Jubileum.
2: Jubileum, ja.
1: Du har jo dratt på jubileumsturné.
2: Ja, og så ned til Gautingen og spille jubileumskonsert.
0: Vi får ønske Vemund Moss og resten av Hercules lykke til med den. Jeg regner med at de da vil spille denne låta. Her er Hercules med Doing My Best.

Da Miley Cyrus med Flowers, som fortsatt midt I en stor rettsak. For Miley Cyrus, hun ble saksøkt fordi investeringsselskapet Tempo Music mener at låta kopierer deler av Bruno Mars sitten When I Was Your Man, og det høres jo kanskje. Miley prøvde å få saken forkastet, men dommeren han sa nei, så saken den lever videre. Premier League-kampene som startet klokka 17, de begynner å nærme seg slutten, men det lite som tyder på at det blir en spennende innspurt de siste 10 minutterne. Tottenham leder, og det samme gjør West Ham. I all Premier League-galskapen så må vi for all del ikke glemme dagens andre elitesøyrekamp I fotball for menn. Kristiansand tar imot Viking, og Siddisand de drar I til Kristiansund uten grunn. Serilederne fra Stavanger de leder 1-0 til pause etter scoring av Simen Kvia Egeskog allerede etter 2 minutter. Her musikk fra Ramon. Du får Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Det var vår egen Sigrid det som ga deg plot twist her I søndagstoppen på NRK P1. Jeg prøver å følge med litt på siste innspurten av Premier League-runden her. Det ganske så mange kamper å følge med på hele tid I tallet, men det ser ikke ut til å bli mange twister på tampen av den siste Premier League-runden. Det var jo knyttet en del spenning til om det var West Ham eller Tottenham skulle rykke ned, men nå begynner det å nærme seg ubønnhørlig slutten for West Ham. Det spilt 93 minutter I London, og 2-0 der, og I kampen mellom Tottenham og Everton så står det fortsatt 1-0, 2 minutter før slutt, så det ser mørkt ut for The Hammers. I neste time av søndagstoppen så skal vi gi litt ekstra plass til en av de største ifølge mange. Bob Dylan fyller 85 år I dag, og det må vi markere også her I NRK P1. Nå blir det straks nyheter her I NRK P1, og inn mot nyheterne får du R.E.M. og deres Drive.

Dette NRK Nyheter klokken 19. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder Kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. En mann pågrepet etter tyveriet av 18 tonn laks verdt 1,4 millioner kroner fra en bedrift på Eidsvoll natt til I dag. Politiet fikk også melding om tyveri av to semitrailere og fant senere en av dem med påsatte falske skilter. Hengeren til semitraileren var lastet med laksen fra det andre tyveriet. I førerhuset lå det en mann I 60-årene og sov. Han ble pågrepet og kjørt til arresten og vil bli avhørt etter hvert, det melder politiet. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det har vært fremgang I forhandlingene med Iran og at det trolig kan komme en avtale I løpet av dagen I dag. Rubio sa det samme I går. President Donald